0: Nej.
1: Vänta inte in en, klicka någon annan del.
0: Nej, men la man,
1: du har klart. Okej, men det är
0: speciellt. Ja, men va? Ah! Okej. Okay. Ja.

0: Kronemarkedet fortsätter hos bunnpris och här är någon kroneexemplar på gode tillbud. 500 ml Tine yoghurt 10 kronor, 500 gram grillade kyllingvingar från Prior 40 kronor och selve krona på verket 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos bunnpris.
1: Hallå, mammas telefon.
2: Hej Andrea, det är mormor.
1: Hej mormor, mamma det är mormor.
2: Nej. Andrea, bara spör mamma om jobben hennes har byttat regnskapsprogram till TripleTex ännu.
1: Mamma, har jobben din byttat regnskap?
3: Mamma, hej, du, vi ska byta, ja. Nu måste du sluta masa, okej? Okay? Ja.
4: Hon vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
5: Vi i Kiwi gör allt vi kan hver eneste dag för att vara Norges billigaste lavpriskjede. Nu får du 6 stora supersoft tortillas från Old El Paso för 34,90, nu 29,90. Folkets köttdeig med kun 10% fett till 69,90. Och 6 gånger 1,5 liter Coca-Cola Zero till 79 plus pant. Dessa priserna varer helt fram till 6 september. För vi i Kiwi ger oss aldrig på pris.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
0: Kronemarked hos Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel. Den
0: kan man lilla man lilla man gå
1: för. Okej,
2: men det ska ju vara. Ja, men vad?
0: Okej.
2: Ja.

0: hits are always on.
1: Första gången med kompis satt i mötet i livet är enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

Färskene, så där på frukt och grönt du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: färsen än. Så där på frukt och grönt, du står vid färsken än. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett. Är det inte? Därför får du nå Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Men I alla dagar, säger du att bruktbilen är köpt av dig, inte kan sättas I revers? Att jag själv må dytta den ut av garagen, men det är ju en diger SUV.
2: Gick inte bruktbilsköpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjälp hela dygnet. Bli medlem på naf.no.
3: Välkommen till Godkväll. Vi begynner som vanligt med ett låtönske och den är från Stian som skriver. Hej och tack för ett härligt radioprogram. Jag vill sända en hilsen till världens bästa Trine, hjärtefjes, kysse hjärte, blunkefjes, hjärte, hjärte, hjärte. Och lura på om du kan spela Du är den finaste och hejt. Och apropå finaste, vilket terrassebord håller sig bäst över tid och kräver minst vedlikehåll? Ja, jag vet inte helt. Här vill jag kanske spurt.
4: Maxbo, hos oss får du god hjälp, gott utvalg och skickligt goda priser på bland annat terrassebord och konstruktionsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Hallå, ja.
6: Hej, jag lurte på om det var möjligt att få ett bord I kväll klockan 6.
5: Ja, det spørs hur många det är.
6: Det blir 2 stycken.
5: 2. Det ska vi nog få till.
6: Ska jag handla då eller?
5: Grejt. Jag sätter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smakar lika gott som på italiensk restaurang. Suprema. Pizza perfektion från Dr. Oetker.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

fersken. Så där på frukt och grönt du stod vid fersken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men la mig gå för.
1: Okej, men ska jag se då?
2: Ja, men vad?
0: Okej.
2: Ja.